Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Jel vam se sviđa sve skupa? Nisam čuo, jel vam se sviđa?

твой смешный за натуру. Сандалы, боя не сочиняй.

vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostan.

Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: さよりコリコが ljubav i čeka.
1: Prvi ples.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

me sad, dok očutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noći, koje jutrima ne jeste. Ove misli, ove

E sad, moje pjesme, to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život kraju miče. Možda negdje nađem luk.

svijet. Samo ljubav ima smisla. Mene navijek bit ćeš moja. Mene navijek bit ćeš ista.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
1: I da, upravo tako. Evo nas u još jednom izdanju jutarnjeg programa što se tiče radne sedmice još danas. Petak je 21. august 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Dakle, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program. Kao i obično, družimo se do 11 sati uz dobru muziku, aktuelne teme, zanimljive teme, stoga poziv da ostanete uz nas. Danas se opet sunčano i vruće, isto nas očekuje i za vikend, kažu meteorolozi. Detaljnije o tome ćemo, naravno, nakon što vas lijepo pozdravimo, govorit ćemo i o Sarajevo Film Festivalu. Eto, danas se završava Sarajevo Film Festival, prođe tih 7 dana, ali je bilo lijepo, glamurozno, onako svjetski, što bismo rekli. Idemo vas lijepo pozdraviti, pa onda idemo sa prvim informacijama. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.
2: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, Kapija je tu od grada

0: vrijeme danas.
1: I evo što kaže radio, odnosno što kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna između 33 i 39 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja 17, a dnevna do 34 stepena. Eto, čuli ste kako nas vrijeme očekuje danas, a slično vrijeme nas očekuje i za dane vikenda, evo negdje oko 14 stepeni trenutno u Sarajevu, a bit će i 17 jutarnje, a dnevna, čuli ste, 34 stepena. Eto, pripremite se za vikend, opet će biti vruće, pa kako god. Čuvaj srce moje, kaže Adi Šoše, dobro vam jutro.

0: ti.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I iz Bihamka kažu, prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetuju da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, kažu iz Bihamka, te dodaju dakle još informacije. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Eto, nakon dugo vremena u ovom terminu nema gužve, ali vjerovatno će biti nešto kasnije, a pogotovo u popodnevnim satima kada mnogi idu ka moru. Dobro jutro još jednom, poželjet ćemo vam sretan put, nakon toga dobra muzika, ne mijenjajte frekvenciju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo dalje, 7 sati, 23 minuta, stabilno i sunčano vrijeme, povoljno će djelovati na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature od 32 do 38 stepeni kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se da dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća i izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Eto, čuli ste šta kaže bio prognoza za danas. Sviramo u nastavku, 7:30 znamenje moje domovine, nakon toga idemo sa ostalim sadržajima, ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

0: svetim.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su
4: od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A evo što danas između ostalog čitate u dnevnom Avazu. Fotografije do kojih je došao Avaz prikazuju katastrofalno stanje u domu penzionera u Tuzli 10 mjeseci nakon požara koji je odnio 17 života. Uprava doma penzionera pružila je brojne oprečne informacije dok fotografije pokazuju alarmantno stanje objekta. Zatim čitajte ko su kandidati za državno predsjedništvo prema listi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Donosimo priču o opasnim pokušajima prekrajanja historije, bitka za Ljeljane i Bosnu i Hercegovinu. Pratimo i Sarajevo film festival. Sedmu noć festivala obilježili su Sjaj zvijezda i jaka poruka na crvenom tepihu. Našle su se brojne poznate ličnosti. Donosimo i sportske vijesti. Esmir Bajraktarević pred odlaskom iz PSV-a Njemačka zove. Eto, dakle, čuli ste šta između ostalog danas čitate u dnevnom Avazu. Sviramo tačno 8 sati i slušate vijesti.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: U naselju Prnjavor, pored Drvara, na potezu prema Spasovini, u četvrtak u poslijepodnevnim satima izbio je požar na otvorenom prostoru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će parlamentarni izbori u toj zemlji biti održani 18. ili 25. oktobra, dodajući da kako se izbori približavaju, mnogi shvataju da rezultati neće biti onakvi kakvima su ranije očekivali. Površina zahvaćena šumskim i drugim požarima u Evropi mogla bi do kraja stoljeća porasti za 39%, čak i u scenariju snažnog ograničavanja globalnog zagrijavanja, dok bi u slučaju visokih emisija mogla biti gotovo 3 puta veća nego danas, pokazuje nova naučna studija. Bosansko-hercegovački glumac Rijad Gvozden prošetao je sinoć crvenim tepihom 32. Sarajevo film festivala. U programu 32. Sarajevo film festivala našao se njegov film Dite, koji govori o hraniteljstvu, usvajanju djece i bez roditeljskog staranja. Film je prikazan s ciljem da skrene pažnju javnosti na pružanje toplog doma i osjećaja pripadnosti svoj djeci. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u pripremnom meču u Hrastnici savladala selekciju Poljske rezultatom 69-60. Danas su prolazni pljuskovi, grmljavina najizglednije na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, u ostalim područjima sunčanije, dnevna temperatura između 31 i 37, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Eto, ja se nadam da ste vi budni i raspoloženi da uživate uz još jedno izdanje jutarnjeg programa, uz dobru muziku. Želimo vam dobro jutro, a zbog večerašnjeg nastupa Solomuna ispred Vječne vatre od 17 sati bit će obustavljen saobraćaj u dijelu nekoliko centralnih sarajevskih ulica. Istovremeno doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza. Obustava saobraćaja trajeće od 17 sati u petak do 5 sati u subotu, a odnosi se na dio ulice Maršala Tita od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeski i Ćemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita i Radićeva. Zbog obustave saobraćaja bit će izmijenjene i trase pojedinih linija javnog gradskog prijevoza putnika. Tramvajski saobraćaj odvijeće se na relaciji Liđa Željeznička stanica i Liđa. Autobuska linija 31E Vijećnica Dobrinja saobraćat će s terminala Trg Austrije. Autobuska linija 16B do Marmije Košavsko Brdo saobraćat će s terminala Drvenija. Muzički program ispred Vječne vatre počinje u 20 sati i trajeće do 2 sata iza ponoći. Eto, želimo vam lijep provod i da se lijepo ponašate, da poštujete sva pravila koja treba da bi sve proteklo u najboljem redu.

dodajući da kako se izbori približavaju, mnogi shvataju da rezultati neće biti onakvi kakvim su ranije očekivali. Sjedinjene Američke Države uvešće Iranu najteže sankcije u historiji, izjavio američki ministar financija Scott Bessent, navodeći da Washington želi maksimalnim ekonomskim pritiskom smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama. Bosansko-hercegovački glumac Rijad Gvozden prošetao je sinoć crvenim tepihom 32. Sarajevo film festivala, a na ovogodišnjem festivalu našao se njegov film Dite, koji govori o hraniteljstvu, usvajanju djeci bez roditeljskog staranja. Film je prikazan s ciljem da skrene pažnju javnosti na pružanje toplog doma i osjećaja pripadnosti svoje djeci. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u pripremnom meču u Hrastnici savladala selekciju Poljske rezultatom 69-60. Danas su prolazni pljuskovi, grmljavina najizglednije na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, ostalim područjima sunčano, dnevna temperatura između 31 i 37, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

0: marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
4: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 88,2 MHz.
4: Da, dobro jutro. Nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Idemo malo u svijet sporta. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Smir Bajraktarević gotovo sigurno napušta holandski PSV. Nakon održanog sastanka zainteresovanih strana, prema informacijama portala reprezentacija.ba, Bajraktarević neće ići na posudu, već u novi klub preći će putem transfera, i to vrlo brzo. Trenutno su zainteresovani klubovi iz tri najbolje evropske lige, ali nije poznato o kojim timovima je riječ. Bajraktarevića ugovor sa PSV-om veže do 2029. godine. Eto, vjerovatno ćemo vrlo brzo saznati gdje će to preći, odnosno u koji klub ide Esmir Bajraktarević.

9:37, dobro jutro. Naime, posljednji dan Sarajevo Film Festivala donosi niz projekcija u festivalskim kinima, ali i pod vedrim nebom. Među najznačajnijim naslovima je Ničija zemlja Danisa Tanovića, čijom će restauriranom verzijom zvanično biti zatvoren festival. Dakle, ova verzija filma Ničija zemlja biće prikazana u 20:30 u ljetnom kinu Coca-Cola na Metalcu. Reč je o prvom festivalskom prikazivanju digitalne o restaurirane verzije filma koji je obilježio historiju domaće i svjetske kinematografije. Festivalska publika imaće ekskluzivnu priliku prva pogledati ovu verziju u 4K rezoluciji koja je nedavno dakle restaurirao i koristeći izvorni 35 mm filmski negativ. Dakle, biće to poseban ugođaj. Naime, svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u augustu iste godine prikazan je pred domaćom publikom na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak velikog međunarodnog uspjeha koji je kulminirao 24. marta 2002. godine, kada je film osvojio Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Ah, sjećate se vjerovatno te 2002. godine, kada je dakle ovaj film Danisa Tanovića Ničija zemlja osvojio Oscara. Mnogo smo tad bili sretni i ponosni na Danisa Tanovića, pogotovo na onu scenu kada je digao taj kipić i kaže ovo je za Bosnu i Hercegovinu. Svima nam prorade emocije nakon toga. Svirat ćemo, ja se iskreno nadam da ćemo mi imati još dosta dobrih filmova, što Danisa Tanovića i ostalih režisera, da ćemo osvojiti još koji Oscar, ako Bog da. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

I neki te voli vruće i džins generacija, idemo dalje. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Sarajevu danas razlikuju se u zavisnosti od vrste goriva i pumpe. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi 3,39 km po litru, dok se cijene kreću od 3,29 do 3,51. Kada je riječ o benzinu Super 95, prosječna cijena iznosi 3,01 po litru, najniža zabilježena cijena 2,93, dok je najviša 3,12. Super 98 u prosjeku košta 3,12 km po litru, a cijene se kreću od 2,89 do 3,29. Naime, tako vozači u Sarajevu za pun rezervoar od 50 litara dizela po prosječnoj cijeni trenutno izdvajaju oko 169,50 km, dok bi isti rezervoar Super 95 benzina koštao oko 150,50 konvertibilnih maraka. Eto, dakle, čuli ste što se tiče goriva, kako je stanje jutros. Sviramo tačno u 10 sati i slušate vijesti.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz. Vijesti Radija Vokša.
3: Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao, te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz Liticu na Koričanskim stijenama danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba. Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je rasprava u Hrvatskom saboru u kojoj je opozicija optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim za odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Sjedinjene Američke Države uvešće Iranu najteže sankcije u historiji, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent, navodeći da Washington želi maksimalnim ekonomskim pritiskom smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama. Ceremonijom dodjele nagrade

0: I u nastavku jutarnjeg programa idemo u svijet filma, govorimo o Sarajevu film festivalu, a tačnije govorimo o filmu Dite našeg glumca Rijeda Gvozdena. Rijed Gvozden je sa nama na telefonskoj liniji. Najprije dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobro jutro prije svega i hvala vam na pozivu, evo i na podršci i na tome da Dite čuju i naši dragi Vogošćani.
0: Rijade, vama je ovaj, naravno, ovogodišnji Sarajevo film festival poseban zbog toga što ste predstavili svoj film Dite. Malo sam pročitala o čemu se radi, ali ja bih zaista voljela da u nekim kratkim crtama kažemo našim slušateljima o čemu govori film, da bismo ih privukli da pogledaju isti.
1: Film Dite govori zapravo o djeci bez roditeljskog staranja, govori o hraniteljima, o usvojiteljima, o ljudima koji mijenjaju svijet.

0: jer, kako da kažem, nažalost, jako je puno djece u Bosni i Hercegovini koja trebaju roditeljsku ljubav, pažnju, brigu, krov nad glavom. I ja sam želio da napravim jedan film koji će zapravo pomoći da što manje, pa skoro nijedno dijete na kraju ne bude samo. Tako da film sam radio u suradnji sa SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine i kažem, beskrajno sam zahvalan organizaciju koju sam ja i odrastao, koji su bili moj drugi roditelj, i hvala im što su evo i danas kada sam predstavio svoj film Uz mene i što su bili podrška tokom cijelog perioda nastanka filma, i zahvaljujući zapravo njima ovaj film je na kraju i ugledao svjetlo dana.
1: Da, svi mi koji pratimo vaš rad, dosta nas je, znamo i vašu historiju i sve ono što vam se dešavalo privatno, i upravo je to više razlog da ste vi uradili ovaj film, da ste htjeli na taj način, pretpostavljam, da se nekako i zahvalite SOS dječjim selima za sve ono što su oni učinili za vas.
0: Upravo tako, upravo tako. Ja mislim da do kraja života čovjek kojem je takva prilika pružena da iz ničega bukvalno nas petero, troje moje braće i sestra, da smo došli u bajku, bukvalno mi kad smo došli u SOS dječja sela, mi smo se jedva navikli koliko je to bilo predivno i prelijepo, koliko smo imali zapravo sve ono o čemu nismo mogli čak ni da sanjamo. Tako da ja dok sam živ i dok god budem mogao imao načina da mogu pričati o temama koje su bitne za naše društvo, da se mijenja na bolje, pogotovo stavljam u fokus djecu, zato što mi nikad ne znamo u toj djeci koja ostanu bez svojih najmilijih koliko je potencijala i koliko oni mogu puno toga da naprave, samo im je potrebna podrška, potrebno je neko ko će im reći možeš ti to, idemo napraviti nešto.
1: Da, vi ste dokaz da je to moguće, upravo vi na vašem primjeru, i kažem, svi smo mi manje više upoznati sa svim onim što ste vi proživjeli, i evo, danas ste tu gdje jeste, pravite filmove, jedan ste od najboljih glumaca Bosne i Hercegovine. Recite mi, Rijade, koliko je trebalo vremena da se sve ovo snimi, da se uradi? Trebalo je, pretpostavljam, mnogo i truda i rada i svega da se to dočeka, da se prikaže na Sarajevo Film Festivalu.
0: Jeste, ja sam film počeo raditi prije nekih 6 godina i moram priznati da je bilo jako teško. Ja sam poslao nekoliko mailova na institucije koje su po nekom, kako bih rekao, pravilu trebali podržati jednu takvu temu. Valjda se nekako ljudi teže usuđuju da podrže nešto takvo, jer su to opipljive teme, teške teme, ali ja mislim da ih treba upravo zbog toga pričati. I evo na kraju, kada sam nakon 5-6 godina se obratio organizaciji dječja sela i rekao da radim na jednom filmu, tada je film samo govorio o djeci koja su prošla kroz neku vrstu brige i u usvojiteljima, i onda su mi organizacije rekli da li možeš proširiti film i na hraniteljstvo. Ja sam tek tada zapravo saznao da postoji hraniteljstvo, što je podjednako plemenit čin, i uključili smo hranitelje, predivne ljude koji su uzeli preko noći, su znali uzimati djecu koja su ostala bez najmilijih, ljudi koji imaju svoju biološku djecu. Zamislite jedan dan, evo recimo Esnafa uzimam za primjer, čovjek koji je želio da dovede još jedno dijete, djevojčicu, njegova mala, ima s kim igrati, njega nazovu i kažu imamo dijete, ali ima jedan mali problem. Koji je problem? Sa njom mora ići još brat i sestra. I oni sve prihvati objeručke. Dakle, porodica koja je tada imala 6 članova, dolazi im još 3, tako da preko noći postane 9-člana porodica. I to su ljudi koji svakodnevno treba spominjati i bukvalno ih dizati na pijedestal koliko su dobri i koliko rade dobro za tu našu djecu koja ostaju bez onih najmilijih.
1: Da, upravo tako, kako rekao ste, ovo je opipljiva tema, teška tema, ali tema koju definitivno trebamo staviti na prvo mjesto, jer svakom djetetu treba i pažnja i ljubav i sretno odrastanje, i to je ono što nas čini ljudima. A evo, vi ste kroz svoj primjer pokazali koliko je bitno govoriti o ovim temama. Recite mi, Rijade, kakve su reakcije od sinoć?
0: Ma, predivne su reakcije. Film je imao neki 20-tak projekcija prije Sarajevo Film Festivala i reakcije su stvarno predivne. Film nije tužan, to je bitno pomenuti. Mm-hmm. Film nije tužan, ali jako emotivan. Film vas nekako prigrli. Jako puno ljudi nakon filma kaže kako bi volio da sam mlađi. kako bi volio da sam mlađi i da mogu da podnesem zahtjev. To su ljudi koji su sada u godinama, koji jednostavno film dirne, ali evo svi oni ljudi koji nisu u mogućnosti usvojenja zbog godina i tako dalje, imaju priliku da podnesu zahtjev za hraniteljstvo. I lakše je sada trenutno i zbog papirologije i zbog administrativnih i nekih stvari, lakše je doći i postati hranitelj, pa kasnije možda eventualno nakon što je dijete već kod vas kući, eventualno tražiti proces usvojenja, ali ja mislim bilo koji od ta dva puta da se izabere, da je on plemenit i da će on spasiti dijete. Tako da čovjek koji se odluči na jedan od ta dva koraka je naprosto dobar čovjek. On ne može uraditi neko ko nema osjećanja prema drugom.
1: Da, upravo te reakcije pretpostavljam da vam mnogo više znači nego bilo koja nagrada koju biste dobili za ovaj film.
0: Moja najveća nagrada je da nakon ovog filma i kada sam ulazio u ovaj proces da jedno dijete bude spašeno, a ubijeđen sam nakon svih silnih poruka i reakcija da će biti puno više potencijalnih hranitelja i usvojitelja. Rekao sam da jedno dijete bude spašeno prije 6 godina kada smo ušli ja i moj direktor fotografije Benjamin u ovaj proces, da će to biti najveće, jel, kako bi rekao, dostignuće. Tako da, evo, ja se nadam da ovo neće biti kraj pričanja o ovakvim temama, da će ovo biti samo nešto što će postaknuti sve druge, da se više aktiviramo oko ovoga, da pričamo o ovim temama i puno je priča koje mene lično bole i jedan od narednih projekata isto bit će film, želim da govorim o djeci koja su prošla kroz neku vrstu brige, a danas su na cesti. Jer kada se, na primjer, zaustavite na semaforu i priđe djete da vam obriše šajbu, mm-hmm. i vi vidite djete s kojim se ustanovi dijelili tanjir ili u nekom od... na nekom odruženja gdje se okupaju djeca iz ustanove, to jako zaboli. I volio bi da pričam o tome kad god mogu, jer ja mislim da samo ako pričamo i stalno to iznosimo, da jednostavno će se morat nešto promijeniti.
1: Upravo tako. Radite divne stvari, evo dokaz je i ovaj film koji ste uradili i evo to što planirate u budućnosti. Film nastavlja svoj put distribucije, projekcije i nadam se da će što više ljudi pogledati ovaj film.
0: Ja se isto nadam, jako puno ljudi, mi smo prikazivali film i s stručnjacima iz obrazovnih ustanova, iz državnih institucija, većina njih je predlagala da se film uvede u školsku obaveznu gradivo, jel, da se prikaže djeci, jer danas djeca, ja mislim da su dosta nezahvalna, pogotovo djeca koja imaju sve.
1: Tako je.
0: I kada pogledaju film, zapravo shvate koliko male stvari čine sreću. I ja isto i ljudi iz organizacije Sve dječja sela imamo želju da ga pogleda svaki čovjek, tako da ja se nadam na jesen tamo kada bude i TV premijera, pa kasnije kada ga stavimo na internet, da će se broj ljudi koji će pogledati dite povećati onako po prilici.
1: Upravo tako, taj potez oko prikazivanja filma u obrazovnim ustanovama je prava stvar i to bi zaista bilo divno. Rijade, ja ću vam se zahvaliti što ste se javili u naš program. Mnogo sreće i sa ovim filmom i naravno sa svim budućim projektima, obzirom da je to osjetljiva tema, ali zaista tema koja ide iz srca za dobrobit svih onih kojima je potrebna i ljubav i podrška i sve ono. I svoj djeci treba ljubav i da imaju sretno djetinjstvo, zaslužili su.
0: Hvala vam puno, hvala vam na podršci, hvala na pozivu, želim vam sve najljepše i nadam se da se nekad uskoro vidimo.
1: Ako Bog da, bit će nam zadovoljstvo, hvala najljepše. Vama također, poštovani slušatelji, bio je to Rijad Gvozden, naš poznati glumac. Evo, čuli ste, govorili smo o njegovom filmu Dite koji se prikazao jučer u sklopu 32. Sarajevo film festivala. Čuli ste tematiku, divna priča, divna tema i vjerujem da ćete imati priliku i da pogledate ovaj film. Čuli ste da su reakcije divne na ovaj film i sigurna sam da će i u vama probuditi neku emociju.

I u nastavku jutarnjeg programa još ćemo jednom posjetiti na današnji dan, 21. augusta 1992. godine, desio se jedan od najstravičnijih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada su pripadnici MUP-a RS-a na lokalitetu Koričanskih stijena ubili 224 Bošnjaka i Hrvata koji su izvedeni iz prijedorskih logora. Zločin je izvršen na ponalogu kriznog štaba općine Prijedora, izveli su ga pripadnici interventnog voda prijedorske policije. Pripadnici MUP-a RS-a su 21. augusta 1992. godine prevozili veliku grupu civilnih zatvorenika iz logora Trnopolje u Travnik. Kada je konvoj stigao na planinu Vlašić, iz grupe je izdvojeno 200 muškaraca, a zatim su pogubljeni. Samo 12 muškaraca koji su izvedeni na streljanje je preživjelo masakr. Muškarci su izvedeni iz dva autobusa i iz jednog kamiona. Nemoćnim logorašima je naređeno da stanu na rub duboke provalije, a zatim su ih likvidirali pucajući im u leđa. Nakon što su ubijeni, Prijedorčani pali u provaliju, srpski policajci su na njih bacali bombe kako niko ne bi ostao živ. Zbog ovog zločina na sudu Bosne i Hercegovine je osuđeno 11 pripadnika prijedorskog interventnog voda. Eto, dakle, čuli ste, nažalost, sjetili smo se te davne 92. godine. Mi idemo dalje, još 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

kaže Nina Badrić, mijenja se vrijeme, u nastavku sviramo još dosta dobre muzike, vas očekuje da vas posjetimo još jednom. Sarajevo večeras očekuje bogati raznovrsan muzički program na više lokacija, a kruna večeri biće nastup svjetsko poznatog DJ Solomona, koji će svojim prepoznatljivim elektronskim zvukom dodatno zagrijati atmosferu u gradu. Dakle, sve će se dešavati ispred Vječne vatre uz hiljade posjetilaca, vrhunsku elektronsku muziku i energiju koja će Sarajevo do kasno noći držati u ritmu jednog od najiščekivanijih muzičkih događaja ovog ljeta. Eto, svi vi koji budete ispred Vječne vatre večeras, želimo vam lijep provod, a vi koji ostajete uz nas, uživajte i dalje uz dobru muziku, još nekih 20 minuta zajedno smo u jutarnjem programu.

U nastavku ćemo malo o lokalnim temama. U srednjoškolskom centru Voguš već je sada se može reći da je sve spremno za početak nove školske godine. Prije povratka učenika u školske klupe naredne sedmice bit će održani i popravni ispiti. U utorak 1. septembra bit će upriličen prijem za 141 učenika koji su nakon osnovnog obrazovanja odabrali upravo ovu srednju školu za nastavak školovanja. Period ljetnog raspusta iskorišten je za čišćenje i uređenje školskih prostorija. Direktor škole Elvir Sučevska naglašava da je primarni cilj i dalje učenicima osigurati kvalitetno obrazovanje i sigurnost kako bi nakon usvojenog znanja svoj životni put nastavili na željenim fakultetima ili radnim mjestima. Sigurni smo da će tako i da bude. Mnogo učenika iz ove srednje škole izađe dakle sa odličnim uspjehom i napravi velike stvari u životu. Još 15 minuta smo sa vama u jutarnjem programu. Ostanite uz nas.

Kratko ćemo vas posjetiti pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa se mole vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila, kažu iz Bihamka. Želimo vam sretan put, tačno u 11 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju podršku pri gašenju požara širom Bosne i Hercegovine. Njihov angažman bi se mogao i proširiti u narednim danima. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine su već angažovani na požarištima u rejonima Bosanskog Grahova, na planini Plješavica kod Bihaća, Bosanskog Petrovca, Grmeča i Nevesinja. Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je rasprava u Hrvatskom saboru u kojoj je opozicija optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Čarter avion sa 8 osoba srušio se u blizini udaljenog radarskog centra na zapadu Aljaske, saopćili su američki zvaničnici zaduženi za avijaciju, svih 8 osoba poginulo je u nesreći. Ceremonijom dodjele nagrade Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na 32. izdanje Sarajevo film festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije jedne od vodećih

I evo 11:45 minuta i rekla sam da ćemo se čuti u ovom terminu. Nastavljamo druženje kroz naš program. U ovom terminu ćemo malo o kulturi. Naime, ceremonijom dodjele nagrade Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije, jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. Naime, festival koji je otvoren 14. augusta filmom Očevina Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavilkovskog tokom 7 dana je donio bogat program sa stotinama projekcija, gostovanjima međunarodnih zvijezda i promocijom novih filmskih talenata. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se njih 51 takmičilo u službenim takmičarskim programima za nagradu Srce Sarajeva. Večeras će biti uručene nagrade Srce Sarajeva u sve četiri takmičarske kategorije, čime će biti zatvoren 32. Sarajevo Film Festival. Eto, dakle, bilo je lijepo još danas, zadnji dan Sarajevo Film Festivala, i svi oni koji su posjetili Sarajevo Film Festival samo imaju riječi hvale. Tako to i dolikuje ovoj smotri na crvenom ćilimu, dakle, ispred Narodnog pozorišta Sarajevo. Bilo je jako zanimljivo. Eto, ja mislim da odmah nakon završetka ovog Sarajevo Film Festivala već počinju pripreme za naredni, i iz godine u godinu sve je bolji Sarajevo Film Festival. Ostanite uz nas, u 12 sati slušate vijesti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Da, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Vogoš, 12:08, prijepodne prolazni pljuskovi su registrovani na području Krajine i sjeveru Bosne, gdje ima više i oblačnost, u ostalim dijelovima zemlje je pretežno sunčano vrijeme. Kada je u pitanju temperatura, u 11 sati izmjerena na Bjelašnici iznosila je 17 stepeni, u Srebrenici 26, Sarajevu 29, Mostar bio najtopliji sa 34 stepena, danas dakle temperatura negdje između 31 i 38 stepeni. Eto, ima kao neke svježine, dakle ima nekog vjetra, ali to opet je vruće. Kada su u pitanju dani vikenda, kako trenutno stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra u Sarajevu 32 stepena uz malo oblaka, slično vrijeme se očekuje i u nedjelju, nešto niža temperatura 28 stepeni, a sunčano vrijeme u ponedjeljak sa temperaturom u Sarajevu do 28 stepeni.

E, obzirom da je petak, da su dani vikenda pred nama, na graničnim prelazima Zupci, Deleuša i Hum, gdje su kolone putnički vozila u oba smjera, dakle, Dugi Jan, na graničnim prelazima Gradina i Osoja, dakle, kolone putničkih vozila su na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta, kažu iz Bihamka. Želimo vam sretan put, želimo vam lijep odmor, naravno, da se lijepo odmorite, onako kako i zaslužujete, a mi ćemo oslušati još jednu pjesmu, tačno u 12 sati i 15 minuta, vjerski program, dakle petak je, slijedi vjerski program. Mi se čujemo nakon vjerskog programa, nastavljamo druženje kroz popodnevni program Poziv da ne mijenjate frekvenciju.

njihovi prethodnici igrali. Odavde i sa svih naših

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U Bosnu i Hercegovinu su stigle prve francuske rezervne snage koje će učestvovati u vježbi Eufora Brzi odgovor 2026. Njihov dolazak privukao je pažnju i zbog aviona kojim su doputovale u Sarajevo. Hrvatski sabor u petak je na vanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Zoran Milanović vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvještaj o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Administracija Donalda Trumpa najavila je novu fazu ekonomskog pritiska na Iranu uz mogućnost sekundarnih sankcija državama i kompanijama koje nastave poslovati s Teheranom. 25 mladih filmskih stvaralaca i umjetnika iz svih dijelova Zapadnog Balkana okupljenih kroz projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana provelo je 6 dana u Sarajevu učeći i razmjenjujući iskustva i povezujući se s kolegama iz regiona. Tokom boravka imali su priliku upoznati neke od najpoznatijih imena svjetske kinematografije te razgovarati o novim mogućnostima za regionalnu saradnju. 15. Međunarodni festival sportskog filma svečano je otvoren u Kulturnom centru na Zlatiboru pod sloganom Tradicija koja slavi upornost šampiona. Ovogodišnje izdanje koje traje do 23. augusta okuplja veliki broj istaknutih imena iz svih iz svijeta filma i sporta. Danas u našoj zemlji umjereno oblačno, u pojedinim dijelovima je bilo malo i kiše, dnevna temperatura na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz nas.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

sveta, sjaj ulja maslina, bit će to inšala. Cvijeće iz dženeta, sjaj ulja maslina, bit će to inšala. Kada pođu

E da, imali ste priliku da slušate vjerski program, dakle uz Ilahije, zatim slušali smo malo Sevdaha, vratili smo se zabavnoj muzici, evo tačno je 13 sati 34 minuta, vrijeme je danas izuzetno vruće, onako poprilično je sparno, temperatura u Mostaru 34 stepena, u 11 sati u Sarajevu danas negdje oko 31 stepen. Kada su u pitanju naredni dani, kažu meteorolozi, kada je u pitanju Sarajevo, sutra dakle malo oblaka, temperatura do 32 stepena, u nedjelju 28, a u ponedjeljak bez oblaka i temperatura 28 stepeni. Eto, tako vrijeme da se očekuje narednih dana, dakle za dane vikenda i ponedjeljak, a na graničnim prilazima Zupci, Deleuša i Hume, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prilazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, zadržavane su negdje do 30 minuta. A toliko što se tiče i mene i današnjeg druženja, ja ću vas lijepo pozdraviti, zahvaliti vam što ste bili uz nas, naravno uz poziv da i dalje ostanete uz program Radija Vogoša, uz drugu smjenu, kolegica Azra Grbo sa vama od 14 sati, a mi se čujemo sutra, dakle bez obzira što je vikend, čujemo se od 7 sati u jutarnjem programu. Ja vam želim ugodan vikend, pa ukoliko nemate nekih pretjeranih planova za sutra, onda svakako budite i sutra uz nas. Advija Tirić bila sa vama, svako dobro vam želimo.

Radio Vokuša. Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u poslijepodnevno druženje. Stigli smo do petka, lagano, dan za danom, posljednji radni dan u sedmici. Nadam se da ste već isplanirali kako ćete provesti vikend koji je pred nama. Ja se sa vama družim sve do 21 sat večeras. Moje ime je Azra Grbo, a uskoro nakon jedne pozdravne pjesme Dini Merlina i pjesme Zbog tebe predstavit ćemo dragu gošću. Dobrodošli.

0: Radio Vogošće.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i lijepi pozdrav i drago mi je što ste na talasima Radija Vogošća, što pratite naš program, jer ovo je ljubav na prvo slušanje. Ja sam već rekla da nas imamo dragu gošću, ona dolazi iz općine Vogošća, sa nama je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti. Dobar dan Jasmina i dobrodošli prije svega.
2: Dobar dan, azra vama, dobar dan svim slušaocima Radija Vogošća i poseban pozdrav ekipi i Radio Televizije Vogošća.
1: Hvala mnogo, evo jako sam sretna da ste danas gošća u našem otvorenom poslijepodnevnom programu na talasima Radija Vogošća. Ono o čemu ćemo pričati na samom početku jeste da je početak septembra u Vogošći rezervisan za sajam meda i domaćih proizvoda. E sada, jesen nam polako stiže, to već vidimo po ovim hladnim jutrima i večerima, tako da mislim da je septembar zapravo pravo vrijeme za prezentaciju ovakvog jednog velikog i značajnog događaja. Od 4. do 6. septembra sajam meda domaćih proizvoda pod nazivom Srce Vogošći. Znači, šta da kažemo o ovome sajmu, održavat će se ovdje na Trgu Branulaca Vogošće, zajednički projekat koji organizuju javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća i općina Vogošća. Očekivanja su velika, pripreme su u toku, užurbane, pa evo kako sve funkcioniše i šta ćemo to imati priliku da vidimo i da čujemo.
2: Hvala Azra na ovim uvodnim napomenama. Evo, mi smo i danas na zvaničnoj Facebook stranici, na zvaničnim kanalima općine Vogošća objavili i najavili ovaj sajam i manifestaciju Srce Vogošće u srcu Vogošće. Mislimo i smatramo da nazivom govorimo sve o samom sajmu. Dakle, vi znate, a i naši sugrađani znaju da općina Vogošća se zadnjih godina jako trudi da pruži podršku poljoprivrednim proizvođačima u toku proizvodnje i obavljanja njihove djelatnosti, ali evo izostajao je ovaj dio gdje bi prezentovali ono što tokom godine naši privrednici, poljoprivrednici rade, ljudi koji se bave domaćom radinošću, ljudi koji se bave pčelarstvom, proizvodnjom mljekovitog bilja, meda i tako dalje. Dakle, ovo je prilika da oni prezentuju svoje proizvode i ovo je nešto što se priprema zadnjih nekoliko mjeseci. Mi smo planirali sličnu manifestaciju u okviru Vogošćanskih dana u junu mjesecu, međutim priroda je takva da med nemamo u junu, ali su nas pčelari zamolili da napravimo njima posebnu manifestaciju i onda smo uz te pčelinje proizvode pridružili i još neke djelatnosti koje smatramo da su bitne da se prezentuju na samom sajmu. Dakle, manifestacija Srce Vogošće jeste sajam primarno, povezivanje proizvođača, dostupnost domaćih proizvoda našim kupcima i evo ja zaista koristim priliku da pozovem sve naše drage Vogošćanke i Vogošćane da nam se pridruže na Trgu Branilaca Vogošće, da vide šta to naši ljudi vrijednim rukama privređuju tokom godine, da kupe ono što je provjereno i sigurno, jer ide jesen, nakon toga ide zima. Na sajmu ćemo imati 12 izlagača. Važno je napomenuti da su to svi naši domaći ljudi. Dakle, kupujemo od naših komšija, od ljudi koji su ulagali vrijeme, novac da donesu proizvod koji je 100% siguran i provjeren i evo, ja vjerujem da će to biti prilika da svi malo napunimo svoje frižidere i podrume, da se pripremimo za jesen i za zimu. Pored meda i pčelinjih proizvoda na sajmu će se moći naći i biljni proizvodi, pa pomalo i nakita i rukotvorina. Napominjem da smo mi prije organizacije samog sajma razgovarali sa privrednicima, poljoprivrednicima, da smo nakon toga objavili javni poziv i dakle ove godine je 12 izlagača. Ja se nadam da ćemo dobrim primjerom i dobrom realizacijom manifestacije ove godine, odnosno za narednu godinu, da ćemo imati još veći broj naših domaćih poljoprivrednika koji će učestvovati na sajmu. Važan segment ovog sajma jeste i Vogošća Street Food po prvi put u Vogošći, gdje će po

0: posjetioci sajma moći uživati u slatkom programu, degustirati različite vrste jela i slanih i slatkih, i bit će to nešto zanimljivo, da ne otkrivam sve detalje. Evo, zaista koristim priliku, vikend je, počinje školska godina i mislim da je dobra prilika da svi dođemo u Srce Vogošće na manifestaciju Srce Vogošće.
1: Dobro, kakve su, Jasmina, povratne informacije i od vogošćanskih poljoprivrednika, ali evo i od građana Vogošće kada razgovarate s njima? Ja sam prije nekoliko dana ovdje čitala informaciju kako će, nažalost, od jeseni sve biti skuplje, evo ovi problemi, znači, u svijetu, koji se zapravo odražavaju i na ekonomiju u Bosni i Hercegovini, i istakla sam, i naravno, svi mi to ističemo, evo sad ste to vi spomenuli, koliko je zapravo važno, brojni su razlozi zašto bismo kupovali od domaćih proizvođača. Znači, to su ljudi koje poznajemo, podržavamo njihov rad, znači oni unapređuju sve ono čime se bave, mi kupujemo kvalitetno, provjereno, ne moramo razmišljati, evo kada je u pitanju med, je li to pravi med, jer znamo da smo ga kupili kod čovjeka kojem vjerujemo. Znači, višestruki su efekti, da kažem, tog upoznavanja sa vogošćanskim poljoprivrednicima, sa predstavljanjem njihovih proizvoda, jer nažalost često možda i nemamo dovoljno informacija čime se to sve ljudi bave, šta to sve imamo na području naše općine.
0: Upravo tako, Azra, ja se u potpunosti slažem s vama. Dakle, vi znate i pratite redovno programe koje opština daje kao poticaje za poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, nama statistike govore da se poljoprivrednom djelatnošću, nažalost, bave samo, evo da kažem, srednjovječni ljudi. Vrlo je mladih ljudi koji nastave ono što su se bavili njihovi očevi ili nane. Dakle, gubimo negdje tu djelatnost, a smatramo da općina Vogošće itekako se može baviti pored ovog urbanog i ruralnim razvojem. I negdje mi upravo u tom segmentu ruralnog razvoja, ekoturizma, su naše velike šanse da domaće proizvođače plasiramo ne samo lokalnoj zajednici, nego i šire i dalje. I na kraju krajeva uvijek postoji ono nešto što je povezanost među ljudima. Mi kao lokalna zajednica zaista nastojimo, evo, ovakvim manifestacijama, vogošćanskim danima, sajmom meda, dječjom nedjeljom, penzionerima i tako dalje, dati na značaju sportskim organizacijama, obrazovnim ustanovama. Dakle, svi mi pojedinačno i kolektivno doprinosimo razvoju naše zajednice, svaku svom domenu djelovanja. I ako dođemo u situaciju da podržavamo jedni druge, mislim da će nam svima biti bolje. Dakle, zašto kupiti med, ne umanjujući značaj, naravno, nekog proizvođača u bilo kojoj općini, u kantonu Sarajevo ili šire, ako mi imamo naše komšije, prijatelje koji se cijelu godinu trude i bave da donesu med i da ga prezentuju, na kraju krajeva, zašto bi ga oni prodavali van naše lokalne zajednice ako mi imamo kupaca? Upravo tome i služi sajam, da povežemo proizvođače i krajnje kupce u nadi da ćemo razviti ovaj sajam, da će još više naših proizvođača učestvovati. Dakle, pored, ovo je, tako da kažem, prezentovanje onoga što se radilo cijele godine. Mi dajemo poticaje našim proizvođačima kroz budžet općine Vogošća. Evo, nedavno smo imali javni poziv upravo pčelarima, prije toga javni poziv za poljoprivrednu sjetvu, imali smo javni poziv za nabavku plastenika. Dakle, sve je to nešto što lokalna zajednica radi da bi olakšala, tako da kažem, bavljenje poljoprivrednom djelatnošću i bavljenje djelatnošću generalno. Evo, mi smo u pripremi novog pravilnika gdje ćemo podržati obrtnike, dakle, samostalne djelatnosti kojima je to osnovno zanimanje. To će biti još jedan od poticaja. Evo, imamo javni poziv za samozapošljavanje. Dakle, lokalna zajednica radi ono što jesu mogućnosti u skladu sa budžetom, ali prodaja proizvoda, plasman proizvoda na tržište je otežan svim proizvođačima i upravo zato služi sajam i iza njega stoji lokalna zajednica u nadi da ćemo pomoći i na taj način kupovinom domaćih proizvoda.
1: Svakako, vrlo je važna direktna komunikacija. Znači, evo, potencijalni kupac ili neko ko će razviti saradnju sa našim poljoprivrednikom, najbolje će to uraditi u direktnoj komunikaciji. E sad, reste nam, Jasmina, oko same organizacije. Koliko je teško i zahtjevno organizovati jedan ovakav sajam? Mi smo davno nekad u okviru manifestacije Vogošćanski dan imali zaista sjajan sajam privrede, poljoprivrede, međutim, ovo što ste na početku rekli, znači ono, kako bih rekla, ubadate u srž, nije pravo vrijeme, mjesec juni, da poljoprivrednici i poljoprivrednici koji uzgajaju povrće i neke druge kulture, da to prezentuju u mjesecu junu. Septembar je upravo pravo vrijeme, znači, kada se ubiru u plodovi tog rada. Znači, javna ustanova KSC i općina Vogošća. Naziv Srce Vogošće. Znači, mi smo lokal patriote, to svi znaju koji prate naš program. Još jedna sjajna priča, ali što se tiče same organizacije, sigurno sam da imate pune ruke posla. Ali na kraju sve bude ono besprijekorno.
0: Hvala vam, Azra. Pa naravno, svi koji su organizovali bilo kakvu manifestaciju, bilo kakav događaj, svjesni su šta znači to organizovati. Ja se zaista ovim putem zahvaljujem svim uposlenicima javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, zahvaljujem se uposlenicima službe za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, koji zaista pored svih svojih redovnih, nazvaću ih administrativnih poslova, učestvuju i pomažu ustanovi i zajednički uz medijsko pokroviteljstvo i praćenje radio televizije Vogošća, nekako pokušavaju plasirati sve sadržaje našim Vogošćankama i Vogošćanima. Koliko u tome uspijevamo, evo ne znam, nije na meni da to cijenim, to će cijeniti građani, ali nastojimo oživjeti općinu Vogošća. Vi znate da općina Vogošća naravno blizu je Sarajeva i to je negdje i prednost i nedostatak kad su u pitanju kulturni sadržaj, ali naravno to nije razlog da ne nudimo našim građanima i sugrađanima različite vrste sadržaja. Evo, kao što ste rekli, Vogošćanski dani su u junu mjesecu, oni se vežu za obilježavanje dana opštine Vogošća i njih negdje ne možemo pomjerati, ne bi bilo prirodno, ali možemo negdje praviti aktivnosti. Evo, nedavno smo imali i street basket zahvaljujući organizaciji naše košarkaškog kluba Vogošća. Eto, dakle, divna jedna priča. Šta hoću reći? Mi imamo jako dobrih i uspješnih klubova, udruženja koja rade fantastične stvari. Oni nam u velikoj mjeri oživljavaju, tako da kažem, svakodnevnicu i poboljšavaju društvene djelatnosti, društvene događaje na području naše lokalne zajednice. I ponovo se vraćam na ono jedno srce Vogošće, da, nije bez razloga. Dakle, zajedno možemo mnogo, pojedinačno vrlo malo. Kad radimo zajedno, onda se to i vidi. Evo, dakle, kad je u pitanju sam sajam, ja ću vam reći da mi od juna mjeseca već kontaktiramo i da su kolege iz službi face to face, tako da kažem, lice u lice razgovarali sa svakim izvođačem, objašnjavali šta znači učešće u sajmu, kakve će to benefite donijeti njima, jer znate, negdje ljudi imaju i otklon da učestvuju u takvim aktivnostima, pogotovo u vrijeme kad na tržištu imamo sve manje radne snage. Njima to donosi dodatne obaveze i tako dalje i tako dalje. Međutim, nakon usmenih komunikacija, razgovora, objavili smo javni poziv i evo dobili naših 12 proizvođača, tako da kažem, što meda, što biljnih proizvoda, kozmetike, nakita, rukotvorina, bit će svega na sajmu. To vi podržavate medijski, KSC organizacijski i evo ja se nadam da će priča biti uspješna i evo napominjem da nije samo sajam, da nam počinje prvi vogošćanski street food. On počinje dan prije sajma, dakle trećeg, pozivam Vogošćane da dođu, da se upoznaju s gastronomijom koju ćemo ponuditi. Mislim da će biti zanimljivo, evo radujem se iskreno, a naravno kao i svaki drugi program mi ćemo zapisati negdje šta je bilo dobro, šta je bilo loše i nastojati to korigovati za naredni period.
1: Sjajno, malo prije ste spomenuli ovaj turnir koji je organizovao košarkaški klub Vogošća i ja sam radila taj dan, bila sam ovdje druga smjena, malo sam pratila s balkona kako to izgleda, bilo je svjetski. Ovo sasvim sigurno mogu reći, bilo je zaista svjetski, tu su bili bosansko-hercegovački košarkaši i susjednih zemalja, sama organizacija događaja, sve je bilo fantastično na Trgu branilaca Vogošće, ovdje ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmin Isanović Žuti. Hoću reći, Vogošća ima i kapacitete i prostor, znači ovaj trg je prekrasan. U slučaju kiše, evo, ili nekakvih vremenskih nepogoda, imamo sportsku dvoranu ili kinosalu gdje se to može premjestiti, tako da nema ni tih problema što se tiče same organizacije.
0: Tako je, dakle, mi svaki program, i vi to Azra znate, vjerujem da znaju i naši sugrađani jer su to doživjeli u nekoliko navrata, dakle, kad su Vogošćanski dani, kad je evo košarkaški turnir, sportske igre mladih koje smo imali također ove godine po prvi put, Kids festival i tako dalje i tako dalje, dakle, sad kad bi vratili retrospektivu, stvarno bi vidjeli da je u zadnjih mjeseci Vogošća bila živa. Evo podatak da smo recimo tokom 25. godine u saradnji sa ustanovom svako treći dan se na području naše lokalne zajednice dešavalo nešto, neki kulturni ili sportski događaj. Nije to beznačajan podatak. Dakle, da trebamo raditi još, naravno da trebamo. Podrazumijevajući da imamo i ograničena budžetska sredstva i nekad prostorna ograničenja. Ali evo, vi znate, kad su loši vremenski uslovi, mi imamo alternativu, izmjestimo sve te sadržaje, da li u sportsku dvoranu ili u kinosalu kulturno-sportskog centra. Dakle, za sajam se nadamo, možda ne vrućinama kakve su danas, ali jednoj ugodnoj temperaturi i vjerujem da će biti lijepo. Pratite zvančne kanale, objavit ćemo kad se dešava sajam, street food, dakle, i evo, koristim priliku još jednom da pozovem naše Vogošćanke i Vogošćane da se pridruže sajmu.
1: Kratka pauza od 40 sekundi kako bismo čuli džingl koji je snimila naša Lejla, a da mi predahnemo.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Eto, poštovani slušalci, čuli ste Srce Vogošće početkom septembra. Svakako ste svi dobrodošli, ne samo vi, dragi Vogošćani, nego svi vi koji nas slušate. Znam da bi oni koji su u dijaspori, a koji nam se redovno javljaju u poslijepodnevnom programu, voljeli doći, ali bit će prilike možda neki drugi put. U svakom slučaju i dalje razgovaramo sa našom dragom gošćom. Sa nama je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za privredu i integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošća. E sada, evo, ostalo je još malo do nove školske godine, pripreme su uveliko u toku u općini Vogošća. Znači, pripremljeni su i ruksaci i školski pribor za najmlađe učenike, ako se ne varam. Sad ćete nam vi objasniti kako i kada će to biti distribuirano, a imate i novi pravilnik za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju, znači u općini Vogošća.
0: Tako je, Azra, dakle, bliži se školska godina. Sad ću malo kao roditelj, dakle, svim roditeljima to donese negdje i radost, ali i veliku količinu briga i nervoze, pa i stresa kad su prvačići u pitanju. Organizaciju prijema prvačića nose obrazovne ustanove, dakle, 5 osnovnih škola sa područja općine Vogošća. Mi smo kao i prethodnih godina obezbijedili i proveli tendersku proceduru i nabavili već ruksake i školski pribor za naše drage prvačiće. Ruksaci će biti distribuirani prema obrazovnim ustanovama u ovoj ili narednoj sedmici, a 1. septembra, kada zvanično počinje nova školska godina, prema rasporedu svake obrazovne ustanove organizovat će se svečani prijemi za prvačiće, na kojim će naravno doći predstavnici općine Vogošća. Tom prilikom će im biti podijeljeni ruksaci i školski pribor. Dakle, ono što znam, da su već sve škole utvrdile termine, ali evo, termini će sigurno biti objavljeni na svakoj stranici svake škole pojedinačno i mislim da su škole, koliko sam ja uspjela da vidim, već objavljene. I evo, ako roditelji dosad se nisu upoznali s tim, evo da najavimo da će općina Vogošća kao i prethodnih godina obezbijediti ruksak i školski pribor za sve prvačiće sa područja naše lokalne zajednice. Drugi pravilnik, evo, koji ste spomenuli, tiče se prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju, invaliditetom, koji crpimo u stvari iz odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u proširenom nekom formatu, iz razloga što taj zakon predviđa da kantonalno ministarstvo saobraćaja plaća prijevoz za djecu koja pohađaju osnovne škole i srednje škole. Iz zakonskih odredbi isključena su druga djeca, ali budžetom općine Vogošća i samim pravilnikom mi ćemo finansirati troškove prevoza za predškolce, za osobe koje studiraju, dakle, pohađaju visokoškolske ustanove. I ono što je novina u odnosu na prošlu godinu jeste da smo obezbijedili budžetska sredstva da podržimo i osobe s invaliditetom, odnosno osobe s poteškoćama u razvoju, koji nisu u obrazovnom sistemu formalno, ali koriste usluge nekih ustanova ili udruženja za rehabilitaciju, logopedske tretmane ili slično, i smatramo da i njima je potrebna podrška i da ih trebamo podržati. Javni poziv za ovu svrhu, dakle, za prevoz djece s poteškoćama u razvoju, mi ćemo objaviti u prvoj sedmici septembra mjeseca, gdje će biti navedeni svi uslovi i kriteriji na osnovu čega će moći ostvariti pravo, donijeće se rješenja i isplatiti sredstva, dakle, djelimično iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a drugi dio iz budžeta općine Vogošća. Važno mi je napomenuti da za osnovce i srednjoškolce općina Vogošća uplaćuje razliku od onoga što dobiju od ministarstva do 1000 konvertibilnih maraka. Eto. svijetu. Dakle, korisnici se mogu, naravno, kad se objavi javni poziv, obratiti službi za sve eventualno dodatne pitanja ili upite koje imaju po ovom pravilniku.
1: Da, ja kada razgovaram sa našim sugrađanima, neki od njih mi kažu, rijetki su, ali kažu, Ezra, ti uvijek nekako pozitivno promovišeš općinu Vogošća. Zbog čega to radim? Općina Vogošća, bez obzira ko je na čelu, u ovom slučaju je naš načelnik Migdal Hasanović, svi vi u službama, mi se poznajemo u Vogošći, ima mnogo senzibiliteta prema, evo, osjetljivoj populaciji, prema osobama treće životne dobi, prema svima onima kojima je potrebna neka dodatna podrška i pomoć. Evo, kada spominjemo djecu s poteškoćama u razvoju, imate sjajnu saradnju sa Centrom Sumeru koji se nalazi u Hotonju i sa svim drugim udruženjima, znači, a ovakvim udruženjima, ovakvim osobama, ovim osobama to zaista mnogo neprocjenjivo znači.
0: Ja se slažem s vama, ali upravo tome služi lokalna zajednica, nevezano uopšte ko je načelnik opštine, ko su vijećnici, lokalna zajednica kao takva, kao administrativna jedinica i nivo vlasti mora funkcionisati i odgovarati na ono što su potrebe građana. Često ne uspijevamo u nekim stvarima jer postoje, građani to posmatraju i naravno ja to razumijevam, da svi gledamo iz svog ugla i smatramo da se treba pružiti ono što je nama potrebno, ne razmišljajući da je to velika širina na djelatnosti kojima se bavi jedan organ uprave, jedna lokalna zajednica. Dakle, kad nastojite pružiti podršku i sportistima, složit ćemo se da je neophodna i kulturnim djelatnicima i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, evo radio televiziji Vogošća, kulturno-sportskom centru, svi ovi programi koje imamo i koje smo radili u proteklim mjesecima, dakle, oni crpe budžetska sredstva. Imate infrastrukturu, od komunalne infrastrukture, saobraćajne infrastrukture do objekata koji su vlasništvo opštine Vogošća, poslovnih prostora, boračke populacije, socijalno ugrožene populacije. Dakle, to je veliki, veliki, veliki dijapazon, a imate ograničena sredstva u budžetu i tu se određene prioriteti moraju slagati, tako da kažem, i koliko god bi mi koji živimo u Vogošći, naravno, voljeli da se daje puno više, jednostavno nekad imate ograničenja da ne možete. Ali evo, nastojimo prepoznati sve to u budžetu, pa dijelom koji mi možemo. On je svakako nedovoljan, sigurno je nedovoljan krajnjim korisnicima, ali je to neki maksimum koji se u ovom momentu, u ovom trenutku može izdvajati iz budžeta.
1: Da, evo kada govorimo o općini Vogošća, ponovljen je javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva iz sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu.
0: Tako je, ponovljen iz razloga što smo mi ovaj javni poziv već imali prije, evo sad, mjesec i pol ili dva, ne mogu biti precizna do kraja, i nažalost nismo imali dobar odziv građana. Zato ponavljamo javni poziv, dakle, ovo nije sušta dodjela sredstava za otvaranje neke nove djelatnosti, napravili smo za ovu svrhu potpuno novi pravilnik koji podrazumijeva da naše mlade ljude, žene koje imaju prednost na ovom javnom pozivu, dakle, žene, mladi ljudi, ali i dugoročno nezaposlena lica koja se nalazi u službi za zapošljavanje duže od godinu dana, nemaju posao. Dajemo im besplatnu edukaciju za pisanje biznis planova koja će im trebati i za ovaj javni poziv, ali eventualno i za sve neke buduće javne pozive gdje se daje podrška za samozapošljavanje. Nakon toga razvijamo s njima biznis ideju, procjenjujemo kako je tržište, šta će im biti potrebno od finansijskih ulaganja, oformljena je komisija koja to sve vrednuje, boduje, na kraju se biraju korisnici kojima se pruža finansijska podrška nakon što osnuju djelatnost na području naše lokalne zajednice i oni dobivaju kroz ovaj program godinu dana mentora koji će ih pratiti u njihovom poslovanju, pomagati im ako eventualno dođu do određenih poteškoća u finansijskom dijelu, dijelu marketinga ili u dijelu samog poslovanja. Dakle, ovo je sad malo šira priča, proširena, koja daje, kako kažem, primarnu edukaciju i u fazi edukacije već mladi ljudi mogu vidjeti da li su dobro uopšte zamislili i osmislili svoju ideju, gdje im se pomaže da oni razviju od onoga što je ideja, da to zaista postane neki održivi biznis, daje im se financijska podrška i daje im se neko ko će im biti podrška u njihovom obavljanju djelatnosti tokom godinu dana. Nažalost, evo, na prvom javnom pozivu smo imali jedno prijavljeno lice koje je ispunjavalo formalno pravne uslove, ali nismo odustali pa smo ponovili javni poziv jer imamo obezbjeđena budžetska sredstva za tu svrhu i naprosto nam je bilo žao da odustanemo, pa smo evo ponovili i pozivam naravno sve mlade ljude, žene koji su nezaposleni, nalaze se na službi za zapošljavanje, imaju neku ideju za koju smatraju da bi mogla postati održiva i da bi mogli otvoriti svoj biznis, da se prijave na javni poziv. On je još uvijek otvoren, traje do 1. septembra.
1: Ja pretpostavljam da ima mnogo straha kod mladih, pa razmišljaju da li da se prijavim ili da se ne prijavim, ali u svakom slučaju podrška i edukacija koju će dobiti im olakšava zapravo krajnju realizaciju ovog projekta.
0: Tako je, upravo u tom cilju jeste osmišljen malo širi pravilnik i ne dodjeljuju se sredstva, prijavite se na javni poziv i daju vam se sredstva, pa vas se pusti da se vi snalazite u narednih godinu dana. Nije to koncept priče, dakle upravo smo kroz edukaciju, kroz razgovor, kroz podršku pri samoj otvaranju djelatnosti, tu smo da pomognemo našim mladim ljudima, ženama, ne bez razloga, dakle jer analize nam pokazuju da od nekih 3400 nezaposlenih lica na području općine Vogošća su najviše žene. Zbog toga smo i napravili ovu mjeru gdje ženama i mladim ljudima dajemo prednost i kažem ne samo u obavljanju djelatnosti, odnosno dobivanju financijskih sredstava, nego im dajemo podršku tokom prve godine poslovanja, tokom otvaranja biznisa i tako dalje. Dakle, evo javni poziv i uslovi su na web stranici općine Vogošća. Neka se mladi ljudi, a znam da ima kreativnih mladih ljudi, neka se ohrabre i krenu, ako ne pokušaju neće uspjeti sigurno.
1: Tako je, imaju dovoljno vremena da se prijave na javni poziv sve do 1. septembra, znači do kraja ovog mjeseca. Evo razgovor lagano privodimo kraju i vraćamo se opet na početak priče, početak septembra, Vogošća, srce Vogošće, sajam meda i domaćih proizvoda po prvi put i food market, znači pozvani su svi koji nas slušaju, pozvani su svi koji prate program radio televizije Vogošća, ali i ostali naravno da dođu, da se druže, da uživaju, da saznaju, da kupe, da se educiraju i da zajedno svi uživamo. Zašto da ne?
0: Evo, ja nemam šta dodati. Da. Dakle, da, upravo to jeste. Evo, pozivamo, počinje nam školska godina, ljeto je završilo. Dakle, možda nam nekima je drago, nekima nije, ali jesen je tu i jesen je jako finogodišnje doba. I mislim da jesen, odnosno ovaj dio početka školske godine i obaveza koje slijede, možemo fino upotpuniti tim prvim vikendom septembarskim, posjećujući sajam zajedno sa svojim mališanima, jer sigurno će uživati u slatkom programu fast fooda, Vogošća fast fooda, odnosno street fooda koji nas čeka na Trgu Branilaca Vogošće. Dakle, evo ja pozivam naravno sve naše Vogošćanke i Vogošćane, ali i svi koji slušaju program Radio Vogošća da dođu. Sigurna sam da će, ako ništa, ponijeti jednu lijepu uspomenu, a sigurno će imati šta kupiti na našem sajmu.
1: Da, domaće je kvalitetno. Hvala mnogo za ovo gostovanje, Jasmina.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, vaša i naša gošća bila je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošća. U nastavku ja htio dopustiti jesen, stiže Dunja moja, ali me čini da je tu neka tužna balada, ne mogu da se baš prisjetim, pa zato ide Milić Vukašinović i pjesma Moj grad.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Požar na lokalitetu Vranovne, koji je posljednjih dana izazvao zabrinutost zbog širenja prema području Federacije Bosne i Hercegovine, stavljen je pod kontrolu zahvaljujući angažmanu helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite Zenčko-Dobojskog kantona. U naselju Pocrte kod Gruda došlo je do požara nakon što se proširio požar iz smjera Hrvatske, objavila je civilna zaštita Zapadno-Hercegovačkog kantona. U saniranju požara, koji sada već prijeti i kućama u ovom mjestu, učestvuju vatrogasci iz Gruda, ali i drugih mjesta u okolini. Snažan zemljotres pogodio je centralni Peru. Više od 30 zgrada je oštećeno. Zemljotres se desio u 13 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Američki geološki institut procijenio je magnitudu zemljotresa na 6,7, dok je peruanski ranije saopćio da je magnituda bila 7,2. Danas u Bosni i Hercegovini u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, povremeno lokalni pljuskovi registrovani su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, gdje je bilo više oblačnosti. Temperature zraka su se kretale od 29 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

Eto, pa vi vjerujte. Broj telefona 434888, Viber broj 0620451118. Tarik je zvao prije minut, ja ga zamolila da ponovo nazove, da ne bismo prekidali pjesmu. Pa evo, Tarik, dragi, zovi da čujemo šta tu ti želiš danas čuti, a vi nam svakako možete i pisati i zvati nas. Evo, rekla sam već broj telefona, rekla sam Viber broj. A dok Tarik ne nazove ili neko drugi, evo računara, dobra, dobra pjesma. Puče puška u dolini Drima. Saša Matić pjeva. Pa da uživamo.

0: Radio Vogošća.
1: Prošlo nam je otprilike nekih pola sata, malo više, zajedničkog druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, u nastavku slijedi pjesma za Mirelu. Mirela nas je nazvala i poželjela da čuje pjesmu od Aleksandre Prijović Kababa. Kababa, šta god to značilo, pa da čujemo i Kababu.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: 16 je sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Zovite nas, pišite nam na Viber broj 062045118, a broj telefona 434888. Podijelite se nama vaše razmišljanje kako ćete provesti ovaj vikend, jeste li uživali u današnjem danu, kakva vam je bila ova radna sedmica. Znači, sve nas to zanima. Ukoliko imate vremena, tipkajte, nije nikakav problem. A sada slijedi pjesma od Đoganija, pjesma se zove Udari živote. Ovu pjesmu je tražilo jedno veselo društvo sa Sedrenika. Veliki pozdrav za stari dio grada. Ide, nek udari život.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

Eto, bila je ovo pjesma za dragu Hanku, a javio nam se ponovo i Almir, kaže, hajde, možda li sad ako nisam naporan, ma naravno da niste, uvijek nam donesete neku lijepu energiju. Od Saše Matića, ništa nije zauvijek, naslov pjesme. Kaže, malo da pomognem, da nam kompjuter ne bira pjesme, dosta nam biraju kako ćemo živjeti, tako je. Almire, ja se trudim zaista da biram što više pjesama, međutim, da budem iskrena, nekad ono upustim, hajde, neko da bire šta god hoće. E sad ste me raznježili i probudili neku sjetu u meni sa ovim pjesmama. Znači, ide Saša Matić za Almira, ništa nije za uvek, a nakon toga, slušajte ovo, Hanka Paldum, ali pamtim još. Ma dobra.

Sad kad smo udarli po ovim starim, izvukla sam još jednu staru pjesmu. Ostalo je neki 15 minuta do Hadžibega, do 17 sati, poštovani slušalci. Nadam se da se nećete naljuti. Moj suprug voli ovu pjesmu. Ja sad ne znam da li on sluša naš program, nisam baš sigurna, ali on zaista voli ovu pjesmu i on to kaže, zove se pjesma Ponoć je odavno prošla. Ne, zove se Zauvijek si ostala u meni. A nakon toga ide Aca Lukas, Voliš li me, jedan Vogošćan im tražio da čuje. Pa evo, znači, još ove dvije pjesme, ukoliko se javite ili ukoliko napišete poruku i nakon Hadžibega, ja to vama mogu ispuniti, nije problem. Uživajte.

Milošo s autom. Šutim, jer bo ako joj išta kažem, da ću joj šare da nastavi, pa će mi ovaj vakika Harley dan otić vas u helać, a i ja s njim. Mene ti s djecom drugačije hoda. Pa su počeli svoje živote živjeti, presto sam se brinuo. Što sam znao, rekao sam, što sam umio, pokazao sam im, sad je do njih. Nek oni sad deveraju što smo mi deverali, svako ima pravo na svoj deveru. A matere su drugačije, i ta briga ne popušća me čini dok su žive. A svi se mi brinemo i sekiramo ko insani, osobno na svoj način kako je ko naučio. Dever, dunjalu, pa eto ti. A ja odođu listan, tamo sam ti najrahatniji. A sad će opet kiša udariti. A Amo je Belu već stigao tamo gdje je krenula prije kiša.

starog insana i navuče ga da bez kaputa iziđe i obiđa babe, i to sve taban fjakerom, biva pjehe, nije ti šala, ne mere to na dobro. Sve kontaš moraš, ali ok, noge ne slušaju, pa sve izviruješ, neće li onaj nalet mute otkle izbiti, skratit mi ovu muku na putu do kući. Ne bi ga ni ovaj put, ko kad on dolazi samo kad ne treba. Dođoh ja, bome, nekako se do plazah do svoje kuće uz Božiju pomoć i velim fati, naspider mi onaj lavor, mlake, vode, noge ne osjećam ko da mi je međed lizo tabane pa ih satru. Čuj međed mu lizo tabane, čuj satro ih, od kog si to čuo moju ziru? Od jednog Hercegovca, fin jedan čovjek, neće slagati. Kud si poletio za ovim zubatim suncem kod ti je 60? Isti više momak. Nisam vala bio momak ni sa 60, a danas upeklo, može sve u potkošlju hodat, ali ne mere se više na nogama. Turide kakje ponjave pod penđere i pod vrata, nakame studen, ja mi lasle puši odnekle. A odakle će puhat moju zejde, od kako smo udarili ova nova vrata i penđere, ti šta pušen, ti šta čuješ kroz njih? Nek se ti to nahladio, poletio baš ko birvaktile ona baba Marta što je krenula bez Božje pomoći u planinu. Pasli su sva tri džemreta udarila i u zemlju i u vodu i u zrak, sad će i ove babine huke proći, a sa njima i bolešćine. I eto nam je opet života, lijepo ljeto, pa potaj vakat navli i ubašči oko cvijeća deverat. Bio svala i ova zima dokondisala, neće malo i nas sunce ogrijati. Kako Fata spomenu babu Martu, tako se ja sjetih šta nam je Nana Subija govorila o njoj. Bila jednom jedna baba Marta, po njoj je ovaj mjesec Mart dobio ime. Pa je lijepo vrijeme zavaralo i potjerala u planinu kozu i sedam jarića i govorila tjerajući ih. Hajte sad, bez Božije pomoći. Do sad je bio sa njom, a sad možete i bez nje. Biva, sad nije toliko hladno da bi trebala Božja pomoć. Kad je stigla u planinu, naglo je zahladnilo, te su se i baba i koza i jarić smrzli. Otac cijeli dunjalk trpi što je babi Marti jezik bio brži od pameti. Čak su ime mijenjali ovo mjesec, ali džaba nije i ni ožujak spasio od Marta i babinih huka. A ja evo treći dan kašljem, kišem, Allaha mi jedva dišem.

uz Božju pomoć. A što ovo sunce i lijepo vrijeme izmami omladinu i nekako, ali kad povuče

0: prostore.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, tačno je 18 sati, a u 18 sati pravimo osvrt na emitovane teme i sadržaje te najavu programske šeme. Reći ću da smo danas razgovarali sa pomoćnicom načelnika općine Vogošća. Tema je bila sajam meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u našoj općini početkom mjeseca septembra. Naravno, razgovarali smo i o drugim važnim temama. Emisija Pisma iz komšiluka, družili se sa vama, ispunjavali vaše muzičke želje i dalje smo tu na raspolaganju. Znači, družim se sa vama sve do 21 sat danas. E, šta nam još slijedi? 19 sati Vogošćanska hronika, ma sve vi to već znate. Znači, neka vas samo na talasima Radija Vogošća, ovdje je dobra muzika. Ovo sad sam se pitala, ko pjeva, Bože dragi, kad vidim Dragana Mirković. To su valjda neki počeci, neki rani počeci Dragane. Šta nam sad ide? Jana i Kuda, činim se. Pa onda Kemal Malovčić, Još na klupi, Srca stoje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Zlogošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća, izdanje za posljednji radni dan u ovoj sedmici, petak 21. avgust. Sigurna sam da ste već isplanirali kako ćete provesti dane vikenda. Želimo vam naravno sve najbolje, da uživate i da i dalje pratite program Radio Televizije Vogošća. Moje ime je Azra Grbo, a od 19 sati vam preporučujem Vogošćansku hroniku, koju danas uređuje i vodi Samir Mujđić. Eto, znači, i dalje sviramo i pjevamo.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, vrijeme za posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. U najavi emisije, između ostalog, pogledajte. Posljedice dugotrajne suše već osjećaju mnogi poljoprivrednici. Šta nas očekuje na jesen i da li će doći do novog poskupljenja voća i povrća? Udruženje porodice nestalih općine Vogošća priprema se za obilježavanje 30. augusta, Međunarodnog dana nestalih. Bili smo u Vogošćanskom centru za zdravo starenje, u kojem su vrijedne članice danas pravile domaću kljukušu. U tome im je pomogla i naša ekipa. Više od 3 decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini na spisku se nalazi 7608 imena, od čega 7500 nestalih se traga u našoj zemlji, dok 108 žrtava iz Bosne i Hercegovine u zemljama regije. Među njima i 58 Vogošćana. Međunarodni dan nestalih Vogošćansko udruženje porodica nestali obilježit će 30. augusta u 10 sati sa jednim pitanjem koje postavljaju godinama, a koje glasi gdje su. Ovi dana predsjednica udruženja Ema Čekić imala je nekoliko važnih sastanaka na kojima se razgovaralo o problemima sa kojima se susreće udruženje u procesu traženja nestalih.
1: Udruženje porodice nestalih općine Vogošće nastavlja svoj rad s jasnim ciljem pronaći i identifikovati sve osobe koje se vode kao nestale na području općine Vogošća. Svjesni težine ovog zadatka i činjenice da porodice čekaju godinama, upravo zbog njih, usprkos narušenom zdravlju, predsjednica udruženja Ema Čekić kaže da se mora nastaviti raditi odgovorno, profesionalno i uz podršku svih organa i pojedinaca u procesu traženja nestalih osoba. Posebno hrabrije interesovanje američkih istražilaca za ratne zločine koji su tokom protekle sedmice boravili u Semizovcu, gdje su se interesovali za period agresije na Bosnu i Hercegovinu i o 58 nestalih osoba sa područja općine Vogošća.
2: Ja sam prošle sedmice imala gošću iz Amerike, istražiteljicu o ratnim zločinima, tako da je 5 sati provela sa mnom pričajući ja naše događaje, šta smo mi proživjeli u Semizovcu i u Vogošći, tako da žena je ostala bez teksta i bez riječi, kaže na domak Sarajeva da smo mi tako proživjeli te ratne zločine koji su se nad nama desili. Onda sam pričala o našim, nju je sve zanimalo, o našim nestalim, kako tragamo i za koliko još osoba tragamo. Pričala jednostavno svoju tešku priču.
1: U susret predstojećem Međunarodnom danu nestalih osoba, Udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini sastali su se sa šefom kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, Alijom Kožljakom. Na sastanku su prezentirani rezultati rada, ali istaknuta opredjeljenost ukazati na pitanje nestalih osoba koje i dalje nije riješeno i pozvati na odgovornost sve one koji se bave ovim pitanjem.
2: Juče smo imali susret sa savjetnikom Alijom Kožljakom u predsjedništvu, koordinacija udruženja sa područja Bosne i Hercegovine, i tako da nam je stvarno jedan sastanak bio predobar, ne samo dobar, nego predobar, jer nam je dao neke upute i pomoće nam u onome što je do njih moć, u njihovoj moći da pokupi sve ministre. Oni će sazvati taj sastanak, da zovu sve ministre i da mi dođemo ispred koordinacije, a mi smo u koordinaciji sva naša udruženja nestalih osoba, tako da jedva čekamo da dođe do tog susreta, da iznesemo naše stavove, šta mi hoćemo i šta mi tražimo. A zna se šta tražimo, tražimo samo da se ubrza proces traganja nestalih osoba.
3: Samo istinu.
2: Samo istinu i pravdu i ništa drugo. Pravde nema, a istinu tražimo. Pravde nema.
1: U Bosni i Hercegovini na spisku nestalih nalazi se 7608 imena. Za 7500 njih traga se u našoj zemlji, a 108 nestalih osoba traži se u zemljama regije. Među nestalim je i 58 naših sugrađana.
2: Uvijek molim one koji znaju i ovim putem i sad molim da one koji znaju gdje su naši nestali iz Vogošće, iz Planjine Kuče, da nam se jave. Ne moraju se nama javiti. Sad ima anonimni broj instituta, u institutu se mogu javiti da daju informaciju, i molim sve one koji znaju, ponovo i molim da nam kažu, da olakšaju i nama, a na kraju i sebi, da ne nose teret nestale osobe.
1: Međunarodni dan nestalih. Vogošćansko udruženje će obilježiti 30. augusta u 10 sati sa jednim pitanjem koje postavlja godinama, a koje glasi: gdje su?
0: Visoke temperature kojima smo izloženi već duži vremenski period direktno su pogodile poljoprivredu, što će se odraziti na smanjene prinose i ovogodišnji urod. Zbog toga je realno očekivati više uvoznih roba na našim pijacama, čije cijene su daleko iznad cijena domaćih proizvoda. Osim na zasijanim površinama, period bez padavina utiče i na stočare. Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, naglašavajući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose.
1: Visoke temperature i izostanak padavina poljoprivrednicima donosi ozbiljne probleme. Sušan period ugrožava poljoprivredne kulture, posebno one koje dozrijevaju nešto kasnije. Osim na zasijanim površinama, period bez padavina utiče i na stočare.
3: Ova godina je stvarno veoma teška. Imali smo kasne mrazeve, pa onda bilo je ono proljetos puno vlage, kada je na biljke navukli se dosta tih nameta, što se kaže, bolesti, i onda kasnije krenu ove suše. Evo vidimo ovih dana, zadnjih mjesec dana, ja ne znam, od jedan dan neko jutro je malo padala kiša. Vode nema, ono, čuvaš vodu, štiriš vodu za osnovno svoje, za kućne potrebe, a kamo šta za kakvo zaljevanje ili bilo što drugo, to se ne može rad. Sada je problem najveći, vidite, sad kad puhne ova mali vjetri, što se kaže, to je vruće, topao vjetar. I ono malo vlage što je biljka zadržala, taj vjetar isuši.
1: Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, ističući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose.
3: Još nije vrijeme za silaže, ali ljudi rade prisilno silažu. Pogotovo na onim zemljištima koja ne mogu zadržavati vodu i rade prisilnu silažu, jer sad kad je trebala kiša da kukuruz malo nalijeva u klip, da razvija klip, njega nema, i onda hajde bar šta da iskoristi, bar u zelenu masu da iskoristi, jer i to se počelo sušiti. A soja isto tako, tako da je sad ovo problem veliki. Problem je i u sjenaži, jer prva trava je izdala sigurno 40%, možda i više. Sada otave slabo ima, ili ako ima, ima veoma malo. Mi od federalne vlade imamo obećanje od proljetos, kada je sjetva bila, da ćemo 2,5 miliona litara nafte za pomoć poljoprivrednoj proizvodnji, jer znamo koja je cijena bila, evo koji sad, nafti ljudima kada je trebalo da obrađuju poljoprivredne površine, obećano je 2,5 miliona nafti da se izvrši podjela, međutim od te nafti još nema ništa i nema naznake da će ikako biti. Ministar je neki dan rekao da neće biti proglašenje elementarne nepogode, zato da ne očekujemo koji dosad. Poljoprivrednici samo se mogu uzeti samo u sebi.

0: cijenu. Ljudima je daj da sad daš bar ono da može preživjeti, a Boga mi sam svaki dan sam idu sve veći minus, jer kažem imaju dodatne troškove rasleđivanje štala, jer onda i na ovoj žegi krava manje mlijeka daje do 30%, a i zdravstveno stanje krava je upitno, ona, jer može toplotne udare preživljavaju i krave, ona mora ugrađivati ventilatore, ne znam, a slaživanje s vodom, ne može jer slabo ima i vode, teško.
1: Visoke temperature su direktno pogodile poljoprivredu, što će se odraziti na smanjen urod, tako da se očekuje još više uvoznih roba na pijačnim tezgama, čije cijene su daleko iznad cijene domaćeg proizvoda.
2: A za kraj emisije vodimo vas u Centar za zdravo starenje općine Vogošća. Vrijedne članice svakog petka imaju kulinarsku sekciju, a pred našom kamerom ovaj put su pravile domaću kljukušu. U tome mi pomogla i naša ekipa. Evo što smo zabilježili.
3: Kako se pravi domaća bosanska kljukuša, pokazali su nam članice Centra za zdravo starenje Vogošća, a kako se renda domaći krompir, vaš TV reporter.
4: Pripremamo jednu kljukušu, zahvaljujući ovaj naši bosanskom, kažu domaći krompir, a ja sam evo dobio tu čast i prijavcu da budem danas ugost, a malo i domaći, ja tako, da malo ovaj prilo, da pomognemo i našim inače vrijednim ženama.
5: A za mušku kljukušu?
4: A muška kljukuša, kažu ti, šta ide još nešto u mušku kljukušu?
5: Biber,
4: samo biber.
3: Ostali dio posla oko pripreme kljukuše prepustili smo članicama centra, Razitre Binjac i Ajni Šehić.
6: Treba joj krompir, ulje, biber, jaja, prašak za pecivo i brašno.
3: I onaj koji dobro renda, jel'
6: tako? I onaj koji dobro renda, jest. Ali je Samir malo izrendo, pa malo ja, malo Samir, tako, i luka.
3: Krompir domaći?
6: Naravno, sve domaće. Nema u nas ništa prskano.
3: E sad kad se sve to pripremi, jel koliko se otprilike peče ono da sad...
6: O jedno 45 minuta dovoljno. Ako je peć dobra, ako nije, onda se peče i sat vremena. Sve zavisi od temperature.
3: Čime se zaljeva poslije, kako ko voli?
6: Zaljeva se puterom i kajmakom.
3: I to nekako jeli, naše jelo koje mi to brzinski pravimo.
6: Pa to je na brzinu, ono, znaš. Ono, znaš, kad nemaš ništa drugo.
3: Nije to sramota ni gostima iznosi.
6: Naravno da nije, naravno. Pa to je specijalitet naš. Nije to iz dijaspore došlo. To je naše.
3: Dobro, naše, danas kljukuša, inače, šta se kuha petko?
6: Sve, sve. Od pite do sarme, do sogan dolme, do svih bosanskih jela. Svih. Pure, i to imamo.
3: I pure,
6: da, naravno.
3: Dobro, kljukušu ide, jel tako, i salata. Paradajz domaći, a nekako već osjeti miris, jel tako?
7: Jeste. Domaći paradajz, pravimo salatu, stavimo pavlake, luka, šta hoćemo. Stavimo salata uz kljukušu, malo da.
3: Evo, lijepo me zaista ovdje u udruženju, družite se petkom, kuhate svaki dan, ima jel tako neke aktivnosti. Koliko zapravo danas domaćice imaju vremena evo, za neke stvari? Što kaže, dakle, evo, kljukuša, to je nešto brzinski, ali to tako dobro ispadne.
7: Pa koje rade, nemaju vremena, zato ova kljukuša za pola sata, za čas, pojačaš rjerno dok vamo pripremiš.
5: Sam je, ti ćeš mene zadržati da ja za neću ispješ na vrijeme.
7: Za pola sata, gotovo.
3: Dobro, evo imate posla, paradajz salata se priprema, jel tako, neću zadržavati, znam da dugo ne treba krompir da bude, jel tako, kad se izrenda.
6: Pa ne treba, odmah se mora staviti u redu.
3: I koliko se peče?
6: 45 minuta do 50 u vrglavi, ništa više.
3: Dok se kljukuša, kako kaže Razija, pekla 45 minuta u vrglave, porazgovarali smo i sa koordinatoricom projekta u Centru za zdravo starenje.
8: Da, pa evo, kao što ste rekli, mi petkom imamo kulinarsku sekciju i na repertoaru, odnosno na meniju su razna jela, najviše tradicionalna jela. Četvrtkom imamo horsku sekciju, srijedom kuglanje, utorkom su društvene igre, ponedjeljkom likovna sekcija, dakle svaki dan nešto novo, a ono što je najvažnije da su ljudi, odnosno da su članovi zadovoljni, da vlada jedna pozitivna energija.
3: Evo, nekako još uvijek je ljeto, taj ljetni period, bilo je tih aktivnosti, bilo je tih druženja, neki su malo otišli do mora, neki su jeli do nekih izleta i tako dalje. Sad ide taj period, da je jesen, kada će to opet nastaviti sa aktivnosti?
8: Pa vjerujte, bilo je dosta upita i naših članova za organizaciju zajedničkog ljetovanja, jer smo prošle i preprošle godine organizovali, tako da ćemo najvjerovatnije u saradnji sa odmaralištem Bosina u Zaostrogu planirati iduće godine ljetovanje po jednoj pristupačnosti

0: tržišnoj cijeni i ja se nadam da će se odazvati i ljudi iz Vogošće koji nisu članovi Centra za zdravo starenje, jer smatram da je opet nekako najljepše to zajedničko ljetovanje.
1: Ide i oktobar, znamo da je dan nematerijalne kulturne baštine, pripreme su već u toku.
0: Pa nama je oktobar poseban mjesec, obzirom da smo i ove godine odlučili obilježiti Međunarodni dan nematerijalne kulturne baštine, a prije toga 1. oktobra ćemo obilježiti Međunarodni dan osoba treće životne dobi zajedno sa Centrima za zdravo starenje sa područja kantona Sarajevo.
1: Ukuša već mirše, ne znam je li jedno stavljeno.
0: Pa mirše, još će doći članova, oni otprilike svrate oko 11 sati i onda naravno druženje uz pjesmu i kafu. Evo, danas smo obilježili jedan rođendan, imamo dakle česte proslave i rođendana.
1: Dok smo nestrpljivo čekali da se kljukuša ispeče, družili smo se sa članicama Centra za zdravo starenje i na kraju svi zajedno probali specijalitet dana, uz veliku zahvalnost Centru na ovom lijepom i nezaboravnom televizijskom snimanju. Ukoliko ne znate šta praviti ovog vikenda, neka naš prijedlog bude upravo domaća kljukuša koju možete ponijeti na izletište ili kupališta, jer će ovog vikenda mnogi tražiti način da se raslade na ovim još uvijek pravim ljetnim temperaturama. Zato vam želimo ugodne dane vikenda, ne zaboravite emisiju 7 dana u Vogošći, a mi smo ponovo sa vama u ponedjeljak. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Otišli smo preko svijeta, razišli se

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

podižem ruk ka nebu, ka njemu. Na trenutak ga čujem kako pjeva.

postoji još preko simbolu. Sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Dišem ovo nebo,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.